Ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi ligi lig

rula min fal wa yi mo nyakota so ta den juwa nasar ewen kambela sali fari dangi fonyi we hani golle jot o korma yi o korna gu nyowe ni la yakar o nyumba to he ya nim siri makilwar mi kina jari fut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamu juf mbok fap ne oy e zambatis gi nyura nan gi loam lingo rafelanda hanya kendum yen ker seri la ya e fa tu jammete du du gori satu zar e yala na mande fa tu taw yo be balo lata yuana saringarit ne ino yoku.